0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cene benzina i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. Vrhovni sud SAD-a izglasao je da se dozvoli Donaldu Trumpu da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije iz političkih razloga, čime su značajno proširena predsjednička ovlašćenja. Katolička nadbiskupija San Franciska pristala je da isplati 395 miliona dolara radi nagodbe u više od 500 tužbi u kojima se navodi da su pripadnici sveštenstva seksualno zlostavljali decu. Vrhovni sud potvrdio je presudu protiv Trumpa u slučaju seksualnog zlostavljanja. Predsjednik mora da plati 5 miliona dolara. Predstavnički dom usvojio je zakon kojim se od internet platformi zahteva uvođenje dodatnih mera zaštite za decu i mlade korisnike. Veliki deo Sjedinjenih Država očekuje snažan toplotni talas koji bi mogao da donese najviše temperature ove godine u brojnim američkim gradovima. Sport, fudbaleri Paragvaja priredili su jednu od najvećih senzacija ikada na svetskim prvenstvima i plasirali se u osminu finala mundijala posle penal drame u Bostonu u kojoj su slavili 4-3 nad Nemačkom. Maroko je eliminisao Holandiju nakon boljeg izvođenja 11-teraca. Ovako u vestima zvuči posljednji junski dan godine 2026. Budite uz Plus Radio.
2: Osjetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cene benzina i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. Vrhovni sud SAD-a izglasao je da se dozvoli Donaldu Trumpu da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije iz političkih razloga, čime su značajno proširena predsjednička ovlašćenja. Katolička nadbiskupija San Franciska pristala je da isplati $395 miliona radi nagodbe u više od 500 tužbi u kojima se navodi da su pripadnici sveštenstva seksualno zlostavljali decu. Vrhovni sud potvrdio je presudu protiv Trumpa u slučaju seksualnog zlostavljanja. Predsjednik mora da plati $5 miliona. Predstavnički dom usvojio je zakon kojim se od internet platformi zahteva uvođenje dodatnih mera zaštite za decu i mlade korisnike. Veliki deo Sjedinjenih Država očekuje snažan toplotni talas koji bi mogao da donese najviše temperature ove godine u brojnim američkim gradovima. Sport, fudbaleri Paragvaja priredili su jednu od najvećih senzacija ikada na svetskim prvenstvima i plasirali se u osminu finala mundijala posle penal drame u Bostonu u kojoj su slavili 4-3 nad Nemačkom. Maroko je eliminisao Holandiju nakon boljeg izvođenja 11-teraca. Ovako u vestima zvuči posljednji junski dan godine 2026. Budite uz Plus Radio.
2: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Jutro je Plus je radio, ispraćemo ovo jun u velikom stilu, onako kako dolikuje. Novak Đoković pravi novi korak u karijeri, ovoga puta van teniskih terena. U Sjedinjenim američkim državama, i to u okviru jedne od najpoznatijih investicionih kompanija na Wall Streetu. Novak Đoković, osvajač 24 Grand Slam titule, pridružio se američkoj investicionoj kompaniji General Atlantic, koja posljednjih godina sve više ulaže u sportsku industriju. Đoković će u svojoj novoj ulozi globalnog strateškog savjetnika blisko sarađivati sa rukovodstvom kompanije, njenim portfolio kompanijama i investitorima. Iz kompanije navode da je Đoković istakao kako je ovo njegovo prvo partnerstvo ove vrste. Generalni direktor General Atlantica Bill Ford prvi put istupio u kontakt sa srpskim teniserom uoči Roland Garrosa pre 3 godine. Prema navodima američkih medija, General Atlantic, koji upravlja imovinom vrednom 126 milijardi dolara, planira da iskoristi Đokovićevo iskustvo i globalnu prepoznatljivost kako bi dodatno proširio svoje prisustvo u sektorima zdravlja i wellnessa. Đoković je u Sjedinjenim državama široko poznat po tome što svoj dugogodišnji uspeh na samom vrhu svetskog tenisa pripisuje disciplinovanoj ishrani bez glutena i posvećenosti fizičkoj pripremi. Analitičari ocenjuju da Đokovićev angažman u General Atlanticu potvrđuje sve snažnije povezivanje sveta sporta i privatnog kapitala. General Atlantic sa sedištem u Njujorku poznat je uspešnim investicijama u kompanije u ranoj fazi razvoja, među kojima su Uber, Facebook, Lenovo, Alibaba, ByteDance. Dakle, Novak Đoković otvara novo poglavlje u svojoj biografiji, a mi ga i tekako pratimo. Pa može i na ovih tropskih vrelih preko 35-36 koliko će biti u Chicagu narednih dana. Dobro jutro!
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: Kako kaže ono, šok foto video, senzacija na mundijalu. Fudbaleri Paragvaja priredili su jedan od najvećih senzacija ikada na svetskim prvenstvima i plasirali se u osminu finala posle penal drame u Bostonu, u kojoj su slavili 4-3 nad Nemačkom, nakon što su regularni deo meča i produžeci završeni rezultatom 1-1. Živjeli su Paragvajci za ovaj dan 120 godina, koliko i postoji fudbalski savez te zemlje, i dočekali su ga. Prva pobjeda u istoriji u nokaut fazi svjetskog prvenstva, a protiv koga drugog nego Nemačke, nekadašnjeg šampiona sveta. Oglasio se i selektor Nemačke reprezentacije. Ako ispadnete već na prvoj prepreci, to nije dovoljno za nemački fudbal. Ovo je treća uzastopna eliminacija i više ne pripadamo prvoj klasi.

0: Plus Radio.
1: Par minute nakon 11 sati, dragi slušalci, ako planirate da narednih dana svratite do centra Chicaga, evo jedna korisna informacija. Počele su pripreme za jedan od najpoznatijih letnjih događaja u gradu, Taste of Chicago, koji se ove godine vraća u svoj tradicionalni julski termin nakon 3 godine pauze. Biće održano od 8. do 12. jula u Grand Parku, a organizatori su već krenuli sa postavljanjem bine, štandova i prateće infrastrukture. Zbog toga su na snazi i prve izmene u saobraćaju, a narednih dana biće zatvarane pojedine ulice oko Grand Parka, uključujući i delove Columbus Drive-a, Jackson Bulevara i Ida B. Wells Drive-a. Taste of Chicago ove godine slavi svoje 46. izdanje i ponovo donosi ono što Chicago najbolje radi: vrhunsku hranu, lokalne specijalitete, food truckove i besplatne koncerte na otvorenom. Među najavljenim izvođačima su Common, Beach Bunny i Babyface. Dakle, ako planirate vožnju kroz centar, računajte na gužve i obilaznice, ali i na odličnu atmosferu koja nas očekuje za samo nekoliko dana. Mi ćemo vas naravno na Plus Radiju redovno obaveštavati o svim važnim dešavanjima u gradu. Ostanite uz nas, dobra muzika i korisne informacije su

0: dobar dan sa Milenom. Ukoliko vi možda planirate da uskoro vadite ili obnavljate američki pasoš, možda ćete dobiti jedno veoma posebno izdanje povodom obeležavanja 250 godina od potpisivanja Deklaracije nezavisnosti i predstavljeno je novo komemorativno izdanje američkog pasoša koje će biti dostupno u ograničenom broju. Ovaj pasoš je deo velikog nacionalnog projekta Amerika 250 koji će tokom naredne godine širom Amerike biti organizovane brojne proslave, sajmovi, kulturni događaji i istorijske manifestacije. Novo izdanje razlikuje se po dizajnu, unutrašnja strana sadrži tekst Deklaracije nezavisnosti, američku zastavu i portret predsjednika Trumpa, dok se na zadnjoj korici nalazi motiv zastave i broj 250 kao simbol velikog jubileja. Iz State Departmenta poručuju da se radi o komemorativnom izdanju koje zadržava sve bezbednosne karakteristike standardnog pasoša, pa će važiti potpuno isto kao i redovan dokument. Za mnogi će ovo biti zanimljiv kolekcionarski primjerak i uspomena na važnu godišnjicu u američkoj istoriji, dok će drugi vjerojatno više pažnje posvetiti samom dizajnu i simbolici koju nosi. A mi ćemo na Plus Radio nastaviti da pratimo priče iz Amerike i Chicaga uz dobru muziku i dobro raspoloženje. Ostanite uz nas.
1: Najbolji ritam leta, Plus Radio. Idealan za visoke temperature.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cene benzina i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. Vrhovni sud SAD-a izglasao je da se dozvoli Donaldu Trumpu da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije iz političkih razloga, čime su značajno proširena predsjednička ovlašćenja. Katolička nadbiskupija San Franciska pristala je da isplati 395 miliona dolara radi nagodbe u više od 500 tužbi u kojima se navodi da su pripadnici sveštenstva seksualno zlostavljali decu. Vrhovni sud potvrdio je presudu protiv Trumpa u slučaju seksualnog zlostavljanja. Predsjednik mora da plati 5 miliona dolara. Predstavnički dom usvojio je zakon kojim se od internet platformi zahteva uvođenje dodatnih mera zaštite za decu i mlade korisnike. Veliki deo Sjedinjenih Država očekuje snažan toplotni talas koji bi mogao da donese najviše temperature ove godine u brojnim američkim gradovima. Sport, fudbaleri Paragvaja priredili su jednu od najvećih senzacija ikada na svetskim prvenstvima i plasirali se u osminu finala mundijala posle penal drame u Bostonu u kojoj su slavili 4-3 nad Nemačkom. Maroko je eliminisao Holandiju nakon boljeg izvođenja 11-teraca. Ovako u vestima zvuči posljednji junski dan godine 2026. Budite uz Plus Radio.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radio.